0: agimi tam moy ñeuk faawu rañigum sunna borom bi yalla ne du soppigum agimi tam moy ñak faawu rañigum
1: serigne bi tam ligger
0: ajuma yor yor jara suñu waja taxaw ci basasin dongam ye ñepp nga ko gaaw

0: ak gimitam moy ñeuk faawu rañigum sunnas borom bi yalla ne du soppigum ak gimitam moy ñak faawu rañigum
1: serigne bi tamul giar
0: ajuma yor yor jara suñu waja taxaw ci bassa sin dongam ye ñepp nga ko gaawu